Jelena Tírit stýrði Glópalíu. En óskastundin er næsta dagskrá. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.